lauda lauca lapsi oi lauda papparos de pime prima ramos kessu qui vi halle keskis kessu qui kespari pahalle kespari pahalle